Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centru.

0: așa.
1: Nu, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte îți taia vântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului

Cum a venit Lightman? Uite, este pe, de exemplu, pe cer, este soarele care a ieșit să ne încălzească și să ne lumineze. Da, una din piesele 97, țin minte, pe faleza portului de la Călăraș. Ascultam asta la o boxă. Ce? Stăteam și absorbeam sunetul efectiv la cât de frumos era pe vremea aia. Mă rog, sună bine chiar și acum și sună bine în inimile multor, nu știu, oameni, nu doar călărășeni, în general, și români și din alte țări. Da, down low, bună dimineața, Călăraș. Da, nu stăm pe loc, pentru că timpul trece, trebuie să zicem, uite așa, a venit dimineața, ne uităm pe prognoza meteo, începem ziua efectiv și ne apucăm de treabă cu temperatură, uite, maxima de astăzi 33 de grade Celsius, mai devreme erau 16, destul de rece, aș zice, așa, vom avea 33 de grade Celsius undeva pe la ora 17, soare din plin astăzi, vor fi câțiva nori așa doar de control de poze, dar nu să aibă vreun efect, așa că stăm bine și liniștiți. Mai profitați de vacanță, am intrat deja în septembrie, dar vara încă n-a plecat, nu? Că după Sfântă Mărie, că așa zice, a trecut Sfântă Mărie, continuați voi! Bună dimineața și astăzi ascultăm cea mai bună muzică din tot FM-ul și, bineînțeles, și informațiile de care aveți nevoie, așa că rămâneți pe frecvența Radio 1 101,1 în FM în Călăraș și împrejurim sau radio1.ro oriunde în lume v-ați aflat.

0: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Chimelo. Hai să vedeți. Eu o să vă spun așa. Deci, atențiune, atențiune. Nu faceți așa, pentru că nu e bine. Un viceprimar din satul mare a găsit un obuz. Așa, a luat un obuz găsit de muncitorii care lucrau la reabilitarea trotuarelor. Și a zis el așa, bă, ce să mai da, mă, că vine, lasă-mă așa. S-a urcat pe scooter și s-a dus el până la poliție să-l ducă. Luați-mă și voi ăsta, că l-am găsit pe aici, nu știm al cui e, cred că probabil asta s-a gândit. Vedeți voi, faceți cercetări, că noi avem treabă, trebuie să reparăm trotuarul. Și lași tu aici, mă, puteți dai seama că ăștia ne blochează aici trotuarul să sape, să ne strică aici lucrarea. În loc să respecte procedura standard, eu glumesc acum, dar nu faceți ca el, clar, da? În loc să respecte procedura standard, de exemplu, și să anunțe autoritățile, da? Că asta tot spun autoritățile. 112, sunați, am găsit un obuz, am găsit un, nu știu, ceva, o chestie care s-ar putea să explodeze. Așa, alesul local, viceprimar, s-a pus în pericol atât pe el cât și pe ceilalți din jur. Că vă dați seama că el n-a mers, că mă uit aici la o imagine, el n-a mers așa pe câmp. Obuzul să zici că era el, scuterul și cam atât. Nu, a mers între oameni cu scuterul. Între alți oameni din trafic. Da? De data asta a fost o minune că nimeni n-a fost rănit, iar muniția neexplodată a fost ridicată în condiții de siguranță de pirotehnici. Data viitoare însă nu se știe dacă norocul va mai fi același. Dar eu mă întreb acum polițiștii, ce s-a întâmplat, domnul vice? Păi am venit să vă aduc asta. Ce-i asta? Nu știu că l-am găsit pe aici. Seamănă o buză așa, da? Eu știu, cred că nu mai merge. Că dai seama, e și ruginit. Oleo! Nu faceți ca ei, da? În altă ordine de idei, mai am o chestie foarte, nu știu, pe mine m-a lăsat așa cu, știți? Grecia are probleme cu incendiile de vegetație. Ce face Grecia? Angajează zilieri, probabil, pe post de pompieri, pentru că avem sute de oameni care au participat la un protest organizat în fața Parlamentului de la Atena. Pompierii sunt nemulțumiți că autoritățile preferă să-i angajeze 8 luni pe an, iar în restul anului nu sunt plătiți. Deci, atenți, la stat, în Grecia, la stat... Cer să aibă contract pe durată nedeterminată, mai ales că se confruntă cu incendii de vegetație tot mai violente și mai dese. Anul acesta, 5 pompieri au murit în timpul unor misiuni. Ăștia zic, bă, am o calat foc aici. Care veniți, vă dăm bani. Care nu, aia e. Nu v-ați gândit un pic așa? Mă rog. 8 și, deci folosesc la maxim, ca să zicem așa. 8 și 30 de minute, noi ne întoarcem la cea mai bună muzică din tot FM-ul. Cum spuneam, la noi se plimbă viceprimarii cu obuzele în ghiozdan, mână. În mână îl ținea și cu o mână ținea scuterul, conducea scuterul. Vă dați seama că putea să-l scape în orice moment? Așa? Deci la noi viceprimarii se plimbă cu bombele pe stradă cu scuterul. Și în Grecia pompierii sunt angajați, nu știu, cazilieri, nu? 8 luni pe an, sezonieri. Cum sunt angajați copiii ăștia pe litoral, ospătarii pe litoral?

whispers on the wind, a fragile sound.

0: Butterfly Project? Da. Hei, bună dimineața, călărași! Hai să vedem ce se mai întâmplă în jurul nostru. Bine, în jurul nostru putem spune că și în sistemul solar e tot în jurul nostru. Acum o să ne uităm doar până la Iași, unde o doamnă profesoară a vizitat Finlanda și s-a întors frapată din Finlanda. E vorba despre diferențele de știți că Finlanda are cel mai, nu știu dacă cel mai încă, dar la un moment dat avea cel mai performant sistem de învățământ din lume. Adică bătea tot la capitolul educație. Așa, și s-a întors de acolo cu frapată, nu de condiții, ci de faptul că dotările fac marea diferență din România. La noi e faza aia că, băi, eu aș munci, dar ia uite, ăla are sculă mai bună, ăla la altul așa. La fel și fotbaliștii noștri, nu știu dacă i-ați observat. Păi ce, bă, să joc eu ca Messi? Ce, eu câștig cât Messi? Adică nu că ar putea să joace ca Messi, dacă ar câștiga. Dar nu câștigă. Trebuie întâi câștigă și după aia. La fel și aici. Ce, bă, o iau sistem, dar noi avem dotările lor? Haideți să vedem unde e diferența. S-a întors la școală, dar la ce școală? Acum, na? Înainte de începerea anului școlar, a discutat cu patru profesori, jurnaliștii au discutat cu patru profesori excepționali de la Hot News, jurnaliștii de la Hot News au discutat cu patru profesori despre cum văd sistemul de educație. Și sunt oameni care nu se lasă ușor copleșiți, toți se gândesc la dimineața în care ai 26 de copii în față. Asta e o medie. Da? Pentru că sunt și profesori care au mai mulți. Zice, am vorbit cu 3 profesori pentru învățământ primar, din care 2 predau în mediul rural, iar o profesoară este la un colegiu național din Iași. În prima zi de școală nu pornim, de fapt, de la aceeași linie de start, ne-a spus un învățător dintr-o comună din sud-estul României. Aici, pe la noi. Revenită din Finlanda, profesoara a fost surprinsă când a văzut că ce ne aseamănă și ce ne desparte de școala modernă a lumii de azi. Pentru că ce se face la noi în școală acum e o chestie. Că nu e ce trebuie. Lucrurile nu sunt explicate. Profesorii nu înțeleg rostul școlii. Da? Profesorii nu înțeleg rostul școlii. Profesorii dau, de exemplu, copiilor să țină minte formule și date și care, da, nu-ți vor folosi niciodată. Sau, mă rog, unora le va folosi. Că întreba unul la un moment dat într-o sală de asta de gen sala Palatului, ia spuneți-mă, cât știți în ce an a murit Ștefan cel Mare? Și au fost vreo 2 acolo care au știut. Perfect! Până acum ți-a trebuit? Asta era întrebarea. Dar acolo se întâmplă altceva. O să vedeți. Antoaneta Lucian tocmai s-a întors dintr-o vizită din Finlanda, unde fie că vorbim de sat, fie că vorbim de oraș, una dintre devize este: cea mai bună școală este cea de lângă casă. Că, na, nu de bine la noi, cea mai bună școală e aia unde sunt aia bogați, frate. Nu bogați, aia cu mulți bani. Așa. Lucian este o profesoară de educație muzicală la Colegiul Național și Colegiul Național Costache Negruții din Iași și este unul dintre laureații proiectului Merito, care premiază de 11 ani profesori valoroși ai României. Adică doamna știe despre ce este. Da, ne-am obișnuit astăzi să privim sistemul de educație finlandez cu o bună reputație la nivel european, în opoziție cu cel românesc. Și ne aduce de data asta o altă perspectivă. Zice, am vizitat câteva școli din Finlanda și, paradoxal, ceea ce m-a frapat a fost legat nu de diferențe, ci de asemănările cu școala românească. Avem o structură comparabilă a nivelurilor de învățământ, un grad asemănător de autonomie și, cel puțin în școlile pe care le-am vizitat, facilități care nu sunt radical diferite de ceea ce găsim și în multe școli din România. Deci noi, de exemplu, noi tindem să dăm vina pe alții pentru eșecurile noastre. Că așa e, m-am împiedicat pe stradă. Bă, dar cine o fi pus piatra aia acolo? Înțelegeți? Așa, vă mai dau exemple? Am intrat în mașină, cu mașina, într-un stâlp. Bă, da, e din cauza că era ca făcut, ca bătut soarele. Încă n-am fost eu atent, înțelegeți? Noi întotdeauna, noi români, așa suntem noi construiți. Noi nu avem treabă noi. Noi suntem perfecți și am greșit ceva. Uite, vă mai dau un exemplu. Cineva cunoscut, foarte cunoscut mie, la un moment dat pe polei a patinat și a intrat cu mașina într-un parapet. După care s-a dat jos și în timp ce vorbea la telefon cu mama lui, așa, a mai venit alt deștept din spate și a intrat în el și l-a făcut acordeon cu toată mașina. El, nefiind în mașină, în momentul ăla, a apucat să fugă, să se ferească. Perfect. După care l-au întrebat, și cum, ce s-a întâmplat? Și păi dacă ăștia n-a dat cu nimic pe poleiul ăla, pe gheața aia, mă? Și zic, mai erau și alte mașini acolo, înfipte în parapetul ăla? Nu. Tu ai fost primul? Da. Dar au mai trecut și alții? Da. Păi înseamnă că nu-i din cauza poleiului. Nu? Da, mă rog, noi nu putem, da. În opinia doamnei, deci zice așa, firesc, întrebarea, apare firesc următoarea întrebare. De unde vine discrepanța dintre ceea ce numim miracolul finlandez și zbaterea aproape permanentă a școlii românești? În opinia ei, diferența nu vine atât din felul în care este organizat sistemul, cât din sprijinul pe care îl primesc profesorii și din consecvența cu care sunt aplicate regulile. A, nu cred că în Finlanda vine un părinte la domn profesor că de ce, domnule, i-ai dat notă mică lui Fimiu? Păi n-a știut. Și ce dacă n-a știut? Ce ăilalți i-a știut? Deci, noi acolo avem probleme. La căpuț, înțelegeți? În loc să te bucuri că profesorul ăla își dă interesul pentru copilul tău, tu te duci și îl ceri pe profesor că n-a învățat fitul. Da. Așa, ce zice? Profesorul finlandez pare să lucreze într-un sistem care îl susține, care îi susține deciziile profesionale, în timp ce profesorul român este adesea nevoit să demonstreze, să se justifice și să reconstruiască de fiecare dată cadrul de care are nevoie pentru a-și face bine meseria. Revin la ăla care a venit cu de ce i-ai dat mărută, Micălul Fimiu. Ce credeți că se întâmplă mai departe? Dacă domnul profesor îndrăznește cumva să, mai ales la școlile alea de fiți, să explice domnului profesor, să-i răspundă la întrebare, nu? Așa? Ei, vine domnul inspector școlar general și îl mustră pe domnul profesor să nu cumva să mai dea note mici la băieții, la copiii cu bani. Că ce înseamnă asta? Noi ce suntem aici? Și uite, așa ajungem să fim conduși de... Așa. Cred că diferența... Revin cu ce spunea doamna profesor. Cred că diferența nu stă în arhitectura sistemului, cât în coerența lui și în modul în care sunt susținuți oamenii care îl fac să funcționeze. Autonomia există și în România, dar autonomia fără încredere, resurse și sprijin poate deveni doar o responsabilitate în plus. Pentru mine, dacă mă întrebați pe mine, pe mine, Dorin Buterez, dacă mă întrebați pe mine, eu zic că în țara asta lucrurile nu merg din cauza corupției. Toate, inclusiv asta. Da? Pentru că un inspector general școlar ar trebui să aibă grijă, în primul rând, de profesori. Și abia apoi de restul lumii. Iar profesorii trebuie să-și facă treaba și să aibă ei grijă ca ei să aibă, deci, pe trepte, da? Inspectorul de profesori, profesorul de elevi și așa mai departe. Părinții n-ar trebui să aibă niciun amestec în toată jucăria asta. Da? După clasa întâia încolo, gata, părinții. N-ar trebui să mai aibă niciun amestec. Școala ar trebui să organizeze educația copiilor, iar de restul să se ocupe părinții, de bunăstarea lor materială, de ce fac ei după amiază, de, eu știu ce, alte... Să-i ducă acolo unde e nevoie și unde cred ei, împreună cu copiii, că ar trebui să meargă, eu știu, la not, la fotbal, la handbal, la ce vreți voi. Dar nu-i mai duceți pe copii la pian, la, mă rog, nu știu, dacă vor să facă pian, îi duceți la pian. Nu-i mai duceți la lucruri pe care ei nu le vor, doar pentru că vă plac vouă. Deci eu nu știu să... Nu știu, cred că nu am găsit copil care să zică eu aș vrea să mă duc la balet. De unde apar? Da, în fine, astea sunt visele părinților transpuse în asta, ale copiilor, în activitățile copiilor. Bun, atât pentru moment, a venit ora 9, da, mă scuzați, o să mă retrag și o să las loc știrilor, așa că rămâneți cu Radio 1 la Bună Dimineața, Călăraș!
1: Vrei muzică, informații utile, ai știrile Radio 1, Călăraș!
2: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Colegiul Economic Călăraș a inițiat constituirea unui consiliu consultativ VET local, o structură care reunește reprezentanții școlii, autorităților, instituțiilor pentru ocuparea forței de muncă și mediului de afaceri. Inițiativa urmărește apropierea învățământului profesional și tehnic de necesitățile reale ale angajatorilor din județ. Proiectul este coordonat de profesoara Roxana Natalia Pațurcă. Potrivit inițiatorilor, Colegiul Economic este prima unitate de învățământ din țară care a demarat un asemenea consiliu consultativ la nivel local. Din structură fac parte reprezentanții ai Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Călăraș, filialei CECAR, Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, Consiliului Județean, Administrației Locale și companiilor din zonă. Prima reuniune a partenerilor fondatori a avut loc pe 18 iunie. Discuțiile au vizat transportul elevilor, organizarea cursurilor într-un singur schimb, dezvoltarea învățământului dual și încheierea unor parteneriate reale pentru stagiile de practică. Un prim obiectiv concret îl reprezintă pregătirea stagiilor pentru anul școlar 2026-2027. Reprezentanții mediului economic urmează să participe la o întâlnire dedicată contractelor de practică și competențelor solicitate pe piața muncii. Consiliul va utiliza și datele AJOFEME privind cererea de personal. Scopul este adaptarea pregătirii elevilor la locurile de muncă disponibile și crearea unor oportunități care să-i încurajeze pe absolvenți să rămână și să lucreze în județul Călăraș. Cursele de feribot dintre Călăraș și Silistra au fost suspendate temporar după apariția unei defecțiuni tehnice la nava bulgară care asigură traversarea Dunării. Suspendarea a intrat în vigoare duminică 30 august, începând cu ora 9 și 45 de minute. Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu a fost informat despre problemă de autoritățile bulgare prin intermediul Centrului Comun de Contact Giurgiu. Defecțiunea a afectat feribotul care operează între Chiciu pe malul românesc și Aidemir, în apropierea orașului Silistra. Până la ora redactării jurnalului nu a fost identificată o comunicare oficială care să confirme reluarea curselor. Șoferii și persoanele care intenționează să călătorească spre Bulgaria sunt sfătuiți să verifice situația înaintea deplasării. Dacă suspendarea se menține, călătorii trebuie să utilizeze alte puncte de trecere a frontierei. Întreruperea afectează atât autoturismele cât și vehiculele de transport care foloseau această legătură pentru evitarea unui traseu rutier mai lung. Pot apărea timp suplimentar de deplasare și aglomerație în celelalte puncte de frontieră. Conducătorii auto trebuie să consulte aplicația Trafic Online a Poliției de Frontieră, unde sunt publicate informații despre punctele deschise și timpii de așteptare. Poliția de Frontieră a precizat că va anunța reluarea traversărilor după remedierea defecțiunii și confirmarea faptului că feribotul poate funcționa din nou în condiții de siguranță. Trei bărbați implicați într-un conflict violent produs pe o stradă din municipiul Călăraș au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Imaginile confruntării au circulat intens pe rețelele de socializare, însă cercetările au indicat că incidentul a fost mult mai grav decât comentariile apărute în mediul online. Potrivit parchetului de pe lângă judecătoria Călăraș, bărbații s-ar fi agresat reciproc și și-ar fi aplicat lovituri în zona capului și a trunchiului. În timpul confruntării ar fi fost folosite o bâtă din lemn și cuțite. Persoanele implicate au suferit plăci tăiate, fracturi și echimoze, constatate ulterior prin examinări medico-legale. Polițiștii municipiului Călăraș au identificat participanții și i-au reținut inițial pentru 24 de ore. Procurorii au solicitat arestarea preventivă a trei dintre aceștia: Panait Iașar, Vasile Ionuț Georgian și Vasile Mirel. Judecătorul de drepturi și libertăți a admis propunerea, iar măsura este valabilă până pe 25 septembrie inclusiv. Cei trei sunt cercetați pentru lovire sau alte violențe. Datele din dosar indică agresiuni reciproce, astfel încât unii dintre participanți au atât calitatea de inculpat, cât și pe cea de persoană vătămată, în raport cu faptele celorlalți. Cercetările continuă pentru stabilirea completă a împrejurărilor incidentului. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive. Statele Unite au reluat atacurile asupra Iranului după aproximativ o lună de acalmie și au lovit două lansatoare de rachete amplasate pe insula Larak, în strâmtoarea Ormuz. Operațiunea a provocat riposta Teheranului asupra unor obiective militare americane din Iordania. Comandamentul American pentru Orientul Mijlociu a susținut că lansatoarele iraniene erau pregătite pentru utilizarea unor rachete încărcate cu mine marine. Potrivit presei iraniene, atacul american s-a soldat cu 2 morți și 2 răniți. Gărzile Revoluției Islamice au anunțat ulterior că au atacat instalații americane de pe două baze aeriene din Iordania. Iranul a mai susținut că a doborât o dronă americană MQ-9 Reaper deasupra strâmtoarea Ormuz, aparatul prăbușindu-se în Golful Persic. Președintele iranian, Masoud Pezeshkian, a declarat că țara sa nu urmărește declanșarea unui război, dar nu va rămâne pasivă în fața unei agresiuni. Acesta a avertizat că instabilitatea regională va afecta toate statele implicate. Strâmtoarea Ormuz rămâne unul dintre cele mai importante puncte ale comerțului mondial cu energie. Înaintea conflictului, prin această zonă trecea aproximativ o cincime din cantitatea globală de hidrocarburi. Statele Unite susțin că urmăresc protejarea libertății de navigație, în timp ce Iranul avertizează că orice nou atac va primi un răspuns mai puternic. Escaladarea poate afecta transporturile maritime și prețurile internaționale ale energiei. Președintele Nicușor Dan urmează să înceapă o nouă rundă de consultări pentru identificarea unei majorități parlamentare și desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru. Șeful statului a amânat o nouă nominalizare în timpul vacanței parlamentare, după ce două încercări anterioare nu au produs o majoritate capabilă să învestească un guvern. Conducerea Partidului Social Democrat s-a reunit luni la Sinaia pentru a-și stabili poziția înaintea consultărilor. Consiliul Politic Național a fost urmat de întâlnirea grupurilor parlamentare social-democrate. Pe agenda PSD s-au aflat condițiile pentru susținerea viitoarei formule guvernamentale, dar și proiectele legislative care nu au fost finalizate în sesiunile extraordinare din timpul verii. Printre acestea se numără viitoarea lege a salarizării personalului bugetar, proiect care a generat divergențe între formațiunile parlamentare și care va reveni în dezbatere odată cu reluarea activității legislativului. Președintele a declarat că România trebuie să aibă un executiv stabil înaintea deplasării sale la summitul Organizației Națiunilor Unite de la New York. Acesta a precizat că un cabinet format din reprezentanți politici este în acest moment mai probabil decât unul alcătuit exclusiv din tehnocrați. Consultările trebuie să arate dacă partidele pot conveni asupra unui candidat și a unui program de guvernare. Persoana desemnată va avea nevoie de votul majorității parlamentarilor pentru învestirea noului cabinet. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
1: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș!
3: Radio 1! Oh!

0: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

viață n-am făcut-o. Sau, ba da, am făcut-o, dar nu cu copilul. Avem un tată care a condus 140 de kilometri duminică fără să-și dea seama că fiul său de 10 ani rămânsese la o benzinărie. Zis că a dormit, habar n-am, nu știu, poate fi fost obișnuit să conducă singur în mașină. Intervenția gărzii civile, alertată de un angajat al stației de carburant, a dus în cele din urmă la oprirea mașinii și la informarea bărbatului despre cele întâmplate. Adică pe ăsta l-a oprit poliția și a zis: domnule, ați uitat ceva în spate, pe cineva, ați plecat singur de acasă? Când l-a sunat-o, un individ a sunat-o pe soția lui și zice: unde ești? Păi pe drum. Dar unde ai fost? La cumpărături. Cu cine ai fost? Ce ai, mă, ești gelos? Ce? Nu zic cu cine ai fost. Aoleu, hai că mă întorc să te iau. Da, ăsta s-a uitat copilul, bă, băiatule, bă. Incidentul s-a petrecut duminică în jurul orei 20:30 de minute. Un băiat de 10 ani a fost lăsat din greșeală singur la o stație de servicii de pe autostrada A66 în apropierea de Aldea de Canio, provincia Caceres. Copilul călătorea împreună cu tatăl său, un prieten al acestuia și fratele lui în vârstă de 7 ani. Potrivit imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, băiatul a coborât din mașină fără ca însoțitorii să observe, iar aceștia au plecat fără să-și dea seama că el nu se urcase la loc în autoturism. Este plauzibil și credeți-mă că se poate întâmpla, imaginați-vă, știu, da, denaturat, tată, nu știu ce, da, așa. Dar mai era cu încă un prieten, tatăl, și cu încă un frate al copilului de 7 ani. Dacă ăla s-a foit în spate pe acolo și ăsta, altul n-a zis nimic, omul a zis: bă, s-o fi tat pe telefon și aia e, îți vezi de drum. Faci prezența? Dacă ăsta s-a dat jos din mașină fără ca el să vadă, omul a plecat. Adică nu este ca și când... da, mesaj. Cred că nu s-a speriat de poliție cum s-a speriat de nevastă acasă. Stai că el i-a povestit. Ce crezi? Dar n-avea. După ce angajatul a arătat autoritățile, au fost făcute verificările prin intermediul numărului de urgență 062 acolo. După ce s-a stabilit că autoturismul se deplasa spre nord, a fost declanșată o operațiune de căutare pentru localizarea acestuia. În cele din urmă, la ora 23, după 2 ore jumate, un echipaj a identificat mașina apropiere de Hervas în provincia Caceres, pe autostrada A66, la aproximativ 140 de kilometri de locul în care fusese lăsat copilul. Băiatul a fost preluat și ținut în grija ofițerilor gărzii civile până când a putut fi reunit cu familia sa. Acest caz ne amintește cât de important este ca, înainte de a porni din nou la drum, să verificăm ca toți pasagerii să se fi urcat în mașină, mai ales atunci când călătorim cu copii, a transmis garda civilă. O simplă verificare poate preveni o sperietură zdravănă, au adăugat reprezentanții instituției. Și spuneam că i s-a întâmplat și mie, dar cu cățelul. Da? Doar că vedeți că și cățelul deștept, mai deștept ca mine, s-a întors fix în locul unde am uitat eu să-l urc în mașină. Da. Cam asta s-a întâmplat. 9:24 de minute, aveți grijă, faceți prezența. Bom, deci mă gândesc cam ce s-ar întâmpla dacă, cam cât stres văd profesorii, învățătorii, educatorii atunci când pleacă în excursie cu câte 30-40 de copii deodată. Da, ne întoarcem la muzică, să fiți sănătoși și atenți cu ce se întâmplă în jurul vostru, pentru că, ia uite,

Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

varianta Eurythmics, pe care știu eu prima, deși nu s-a mai inventat de mult nimic. Am auzit piese din anii 60 refăcute, remixate, remasterizate, foarte multe, ba chiar la trupe consacrate, eu știu, gen Voltage. Am auzit piesă, eu zic, furată, dar mă rog, inspirată. 9:53 de minute, am aflat așa: cardul de sănătate sau buletinul electronic? Ce document, cu ce document mergem la medic de la 1 septembrie, adică de astăzi, adică TLA? Casa Națională de Asigurări de Sănătate a anunțat că folosirea cărții electronice de identitate nu devine obligatorie în sistemul medical de la 1 septembrie. Cabinetele, spitalele, farmaciile și furnizorii de dispozitive medicale primesc timp să își adapteze aplicațiile informatice și cititoarele de carduri, așa că pacienții pot merge la medic în continuare cu actualul card național de sănătate. Ca să înțelegeți mai bine, cardul ăla de sănătate este... Și de ce folosesc ei de acolo este CNP-ul. Atât. În rest, da, și PIN-ul trebuie să-l știți neapărat, că altfel trebuie să faceți un drum la casa de asigurări, ca să-l deblocați. Persoanele asigurate nu vor avea nevoie neapărat de buletinul electronic pentru a beneficia de servicii medicale după 1 septembrie. CNAS a transmis că accesul la consultații, medicamente și dispozitive medicale nu este condiționat de deținerea cărții electronice de identitate. Că nouă nu ne plac chestiile astea care ne forțează să evoluăm. Noi nu vrem să, de exemplu, cu asta, cu curentul electric, ce e aia? Eu vreau la lumânare, la opaiți. Da. Cardul Național de Asigurări Sociale de Sănătate rămâne valabil și funcționează după regulile actuale. El rămâne valabil chiar dacă a expirat. Știți că ele sunt expirate deja. Cel puțin al meu a expirat. Așa, dar toate se termină în același an. Nu știu cum au făcut oamenii ăștia, dar au cheltuit o grămadă de bani pe ceva care este... Pacienții care nu și-au emis încă noul act de identitate îl pot folosi mai departe, vorbind de cardul de sănătate, fără nicio schimbare la ghișeul medical. Instituția a decis ca regula scanării cu cardul să rămână activă pe tot parcursul lunii septembrie, astfel tranziția nu blochează accesul bolnavilor la tratament în perioada în care sistemele se pun la punct. Acum vor fi și oameni care nu își vor face noul card de identitate. O să vedem ce se va întâmpla cu ei mai dincolo. Așa că, da, cel puțin pentru moment ne mai informăm, vedem ce se întâmplă mai departe sau dacă este nevoie neapărat să ne facem cardul de identitate. Este o perioadă de tranziție în care încă se folosește cardul de sănătate concomitent cu cartea de identitate, dar doar acolo unde este, unde cabinetele s-au dotat cu cititoare de carduri și tot ce trebuie. Bine, ne întoarcem la cea mai bună muzică, rămâneți cu Radio 1, VVV sau PFM, rămâneți cu noi oriunde v-ați afla pentru cea mai bună muzică din tot FM-ul. Yeah.

0: 1.
1: Vrei muzică? Informații utile. Ai știrile Radio 1 Călăraș.
2: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Deputatul AUR de Călăraș, Mihai Claudiu Gheorghe, susține modificarea legii drepturilor pacientului prin introducerea unui sprijin pentru persoanele asigurate care au nevoie de produse absorbante destinate adulților. Propunerea legislativă prevede compensarea acestor produse în proporție de 80% din prețul de referință pe baza unei prescripții eliberate de medicul specialist. Măsura se adresează persoanelor care, din cauza unor afecțiuni, dizabilități sau a vârstei înaintate, suportă periodic asemenea cheltuieli. Proiectul a fost adoptat de Senat și a ajuns la Camera Deputaților, care este foarte decizional. Documentul urmează să fie analizat și de Comisia pentru Sănătate și Familie, din care face parte parlamentarul de Călăraș. Mihai Gheorghe figurează printre inițiatorii proiectului înregistrat la Camera Deputaților cu numărul PL-X512 din 2026. Acesta a susținut și alte propuneri privind modificarea legii sănătății și accesul pacienților la servicii și produse medicale. Datele publicate de Camera Deputaților arată că parlamentarul a semnat până în luna august 44 de inițiative legislative, dintre care 3 au fost promulgate. Odată cu reluarea sesiunii parlamentare, proiectele aflate în comisiile de specialitate vor reveni pe agenda de lucru. Dacă va fi adoptată și promulgată, măsura de compensare ar putea reduce cheltuielile suportate de familiile care îngrijesc persoane vârstnice, pacienți cu dizabilități sau bolnavi cu nevoi medicale permanente. Agricola Borcea a început noul sezon al Ligii a treia cu o victorie categorică, scor 3-0, obținută în deplasare în fața formației Oțelul Galați. După o primă repriză echilibrată, echipa din județul Călăraș a preluat controlul partidei și a marcat toate cele 3 goluri în partea secundă. Scorul a fost deschis în minutul 65. Robert Maican a executat o lovitură liberă în zona careului Nic, iar David Domnițeanu, încercând să respingă, a trimis mingea în propria poartă. Situația gazdelor s-a complicat în minutul 69, când Paul Rotaru a primit al doilea cartonaș galben și a fost eliminat. Cu un jucător în plus, Agricola Borcea a controlat mai clar jocul. În minutul 77, arbitrul a acordat o lovitură de la 11 metri, după un hands comis în careul Gălățean. Cristian Delciu a transformat și a majorat avantajul oaspeților. Al treilea gol a fost înscris în minutul 87, tot din penalti. Denis Minciu a fost faultat în careu, apoi a executat lovitura și a stabilit rezultatul final. Victoria cu 3-0 i-a oferit formației din Borcea un debut convingător și primele puncte ale sezonului. Echipa a demonstrat eficiență în repriza a doua și a valorificat atât avantajul numeric, cât și erorile defensive ale adversarilor. Un bărbat de 43 de ani din comuna Lupșanu a fost reținut după ce ar fi furat un autoturism lăsat descuiat și cu cheia în contact pe o stradă din Lehliu-Garom. Polițiștii au recuperat mașina și au constatat că suspectul nu deținea permis de conducere. Incidentul s-a produs în seara zilei de 24 august. La ora 22:41, un tânăr de 21 de ani a sesizat prin numărul 112 că autoturismul său fusese sustras. Verificările au arătat că în jurul orei 20:50, o persoană ar fi intrat în mașina lăsată neasigurată cu cheia în contact și ar fi plecat într-o direcție necunoscută. Polițiștii au găsit ulterior autoturismul în comuna Lupșanu. Vehiculul fusese abandonat, tot neasigurat, însă cheia nu se mai afla în contact. Continuarea cercetărilor a condus la identificarea bărbatului suspectat de comiterea faptei. Pe numele acestuia a fost deschis un dosar penal pentru furt calificat. Ancheta a stabilit că bărbatul nu avea permis pentru nicio categorie de vehicule, motiv pentru care este cercetat și pentru conducere fără permis. Sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Lehliu-Gară, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii situații și recuperarea cheii autoturismului. Bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive. Prețul petrolului a crescut cu peste 1% după reluarea atacurilor dintre Statele Unite și Iran în zona strâmtorii Ormuz. Piețele au reacționat la riscul ca noua escaladare militară să afecteze transporturile de petrol și gaze prin una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii. Contractele futures pentru petrolul Brent au urcat cu 1 dolar și 8 cenți până la 89 de dolari și 18 cenți pe baril. Creșterea a fost de aproximativ 1,23%. Petrolul american West Texas Intermediate s-a scumpit cu 92 de cenți, ajungând la 84 de dolari și 32 de cenți pe baril. Evoluția a venit după ce forțele americane au lovit 2 lansatoare iraniene amplasate pe insula Larak. Iranul a răspuns prin atacarea unor baze americane din Iordania și a anunțat doborârea unei drone MQ-9 Reaper deasupra strâmtorii Ormuz. Analiștii apreciază că regiunea a intrat într-o nouă etapă de escaladare, a cărei durată nu poate fi anticipată. Conflictul se află deja în cea de-a șasea lună, iar restricțiile impuse navigației ei au afectat exporturile mai multor producători. Strâmtoarea Ormuz este esențială pentru comerțul mondial cu energie. Orice perturbare a traficului poate reduce oferta și poate exercita presiuni suplimentare asupra prețurilor. Scumpirea petrolului se poate transmite ulterior către carburanți, transporturi și costurile suportate de companii și consumatori. Planul de reorganizare a Regiei Naționale a Pădurilor este contestat, după publicarea unui studiu organizațional comandat chiar de Romsilva. Guvernul a aprobat reducerea numărului direcțiilor silvice de la 41 la 19. Însă analiza finalizată pe 25 august indică drept mai solidă o structură cu 26 de direcții. Studiul a fost realizat la recomandarea Ministerului Mediului și a analizat aparatul central, direcțiile județene, unitățile cu personalitate juridică și rețeaua operațională din teritoriu. Federația Sindicatelor din Silvicultură, Silva, solicită modificarea urgentă a hotărârii de guvern. Sindicaliștii consideră că varianta cu 19 direcții nu este suficient fundamentată și poate provoca blocaje administrative și juridice. Costurile de tranziție sunt estimate între 11.800.000 și 23.500.000 de lei. Pentru anul 2026, raportul recomandă constituirea unui provizion cuprins între 20 și 30 de milioane de lei. O perturbare de până la 2,7% a activității ar putea produce pierderi cuprinse între 30 și 80 de milioane de lei. În cazul unei perturbări de 5%, pierderile ar putea depăși 150 de milioane. Raportul nu recomandă concedieri nete, ci redistribuirea personalului, reducerea ponderii funcțiilor administrative și consolidarea echipelor din teren, audit, control, tehnologia informației și biodiversitate. Sindicatele cer Guvernului și Ministerului Mediului să revizuiască structura înaintea aplicării reorganizării. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
1: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș!

este, sună, cum să zic, a piscină, a party, a vacanță, da, da. Dar că suntem în septembrie și, na, trebuie să ne gândim și la lucrurile mai lumești care ne înconjoară. Uite, de exemplu, avem o femeie care a intrat într-un magazin undeva în Italia și a ajuns la urgențe în stare gravă după ce a inhalat accidental vapor de detergent în interiorul magazinului. Incidentul a avut loc în dimineața de duminică 30 august, când femeia a început să se prezinte simptome severe și o stare de rău, fiind aproape să-și piardă conștiința. Cunoștința. Cum e, mă? Cunoștința sau conștiință? Mă rog. Cunoștință. Așa. Persoanele aflate în apropiere au sunat imediat la 118 pentru a solicita ajutor medical, iar serviciile de urgență au fost mobilizate, o ambulanță a ajuns rapid, paramedicii au constatat că femeia suferea de o intoxicație gravă provocată de inhalarea unor substanțe și a fost stabilizată și transportată la unitatea de primiri urgențe din Prato cu cod roșu. Din fericire, medicii au reclasificat ulterior urgența de la cod roșu la cod galben. După ce simptomele s-au ameliorat, medicii au internat-o pe femeie într-o unitate de observare din cadrul urgențelor pentru a-i monitoriza îndeaproape starea și semnele vitale în așteptarea rezultatelor analizelor. Deci, nu vă băgați nasul în toate recipientele din magazin, că s-ar putea să vă ia de cap. Știu niște băieți care făceau cu prânandez. Și au rolat. Așa, circumstanțele exacte ale incidentului și mai ales cauza intoxicației sunt încă neclare. Cert este că femeia a inhalat accidental, dacă îmi dați voie sau nu, închid paranteza, vapor de detergent. Însă nu se știe dacă aceștia proveneau dintr-un recipient deschis de cineva sau dacă produsul și vaporii săi s-au răspândit în magazin, atingând o concentrație suficient de mare pentru a-i provoca starea de rău. Eu acum o să am așa o bănuială, pentru că nu am confirmarea. Eu cred că femeia asta n-a fost singură în magazin. Cumva a făcut ea ceva sau a avut o sensibilitate mai mare decât restul clienților de pe acolo. Da, nu. Dacă aveți chef de senzații tari, puteți să mergeți la un magazin să mirosiți de-astea, parfumuri, detergenți. Ce vreți voi? Vopsele? Ce vreți voi pe acolo? Da. 10 și 18 minute, rămâneți cu Radio 1 pentru cea mai bună muzică din tot FM-ul și dați radiourile mai tare.

Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: viitoare.
1: Ai crescut ușor, mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era deloc frumos. Puloverele alea croșetate de mama, nu-ți era niciodată fric iarna. Acum hainele care-ți plac,

Jumanji, Jumanji. Jumanji a fost și un joc și un film, un film, da, cu despre un joc. Nu știu dacă l-ați văzut. E de văzut. E de văzut pentru că e o idee. E un SF, oricum, o poveste, e un joc de e un film de familie, de văzut în familie. Și foarte frumos. În fine, aflăm așa, apropo de familie și de tineri, rata șomajului a scăzut la 6,4% în iulie, rândul tinerilor procentul rămâne ridicat totuși la 30,8%. Ama, este posibil ca această scădere să fie cumva influențată și sezonier, adică pe perioada verii, elevii, tinerii se mai angajează pe aici, pe acolo, se mai duc și ei pe litoral să mai facă un ban. Ba, în agricultură, ba, la firme care mai au nevoie sezonier de livrări, de se închid terasele, de acum o să mai preții și pe acasă. În fine, rata șomajului în formă ajustată sezonier a fost de 6,4% în iulie, o scădere cu 0,4 puncte procentuale față de cea înregistrată în luna iunie a acestui an, însă rămâne la un nivel ridicat în rândul tinerilor, 30,8%, adică aproape o treime din tineri nu lucrează. Potrivit datelor publicate marți de Institutul Național de Statistică, acum tineri, mă rog, numărul șomerilor dintre 15 și 74 de ani estimat pentru 2026 a fost de 526.800, în scădere față de luna precedentă când s-au consemnat 555.500 de șomeri, dar în creștere raportat la aceeași perioadă anului precedent când au fost 484.800 de șomeri. Pe SX, rata șomajului la femei a depășit-o cu 0,5 puncte procentuale pe cea a bărbaților, valorile fiind de 6,7% la femei și 6,2% în cazul bărbaților. În rândul persoanelor între 25 și adulte, între 25 și 74 de ani, rata șomajului este 5,2% pentru iulie, 5% în cazul bărbaților, 5,5% în cazul femei. Acum, nu știu dacă șomajul se pune și atunci când ești casnic. De tot. Numărul șomerilor în vârstă de 25 până la 74 de ani reprezintă 76,4% din numărul total al șomerilor estimat în luna iulie 2026. Dar, totuși, cum spuneam, rămâne un procent mare de copii care nu lucrează. Tineri, vorbind aici, de între 15 și 25 de ani. Da, 30,8% dintre ei nu lucrează. Dacă mami, dacă facultate, habar n-am, dar bănesc că nu se pun cei care sunt la facultate la studii. 10:38, ne întoarcem la muzică, rămâneți cu noi, în câteva momente facem și finalul de emisiune, dar până atunci, hai să profităm de timpul ce ne-a mai rămas ca să dăm radiourile tare!

doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
3: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Piesa celor de la Holograph. Da? O zi. Într-o versiune cântată de Arsenium, care sună bine și așa și așa, genial. O să... E pentru cei care au simțit așa ceva, este genial. 10:56 de minute. Da, sper să ne auzim în fiecare zi. Uite, vă dau o întâlnire și mâine de la ora 8, așa că... Dacă... Cum? Da... Uite așa, bună dimineața, Călăraș, este emisiunea la care vă invit și mâine dimineață la Radio 1 pe 101,1 în FM în Călăraș și împrejurim sau www.radio1.ro, oriunde în lume v-ați afla. Suntem pe

la ora 17 astăzi. Eu zic soare din plin, eu zic că este o zi frumoasă de vară, pentru că, ce să vezi, încă nu e chiar toamnă așa. Pentru mâine se anunță niște nori foarte timizi, tot cu 33 de grade Celsius la Călăraș. Joi, o furtună în unele zone cu 29 de grade Celsius. Vineri, câteva averse cu 29 de grade Celsius. Dar weekendul vine cu tot peste 33, uite așa. N-a fost la noi, n-a fost secetă, a fost prin alte părți. Dar ușor, ușor o să vină. Văd că temperaturile au scăzut de la 35-37 până la 31-33. Ia uite, astăzi e caniculă la 33 de grade Celsius. Atât pentru moment. Ne vedem și mâine, ne auzim și mâine. Și uite așa, vă dau întâlnire și rămâneți lângă aparatele de radio 101,1 în FM, în Călăraș și împrejurim. Radio 1 peste tot pe www, da? Pe radio1.ro. Ciao! Ne auzim și mâine. Aveți grijă de ascultați numai muzică bună.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Hei, bună ziua și bine v-am regăsit! Calendarul le spune că astăzi este 1 septembrie și de fiecare dată când începe o lună nouă, am impresia că primim, fără să ne dăm seama, un mic restart. Nu este un început de an și nici prima zi după o vacanță, dar parcă luna septembrie are ceva aparte. Poate pentru că mulți dintre noi o asociem cu întoarcerea la școală, cu reluarea proiectelor, cu sfârșitul verii și cu sentimentul că începe o perioadă nouă. Și mi se pare interesant că de fiecare dată când apare un astfel de început, avem tendința să ne facem liste lungi de obiective. Ne promitem că vom face mai mult sport, că vom citi mai multe cărți, că vom petrece mai mult timp cu familia, că vom fi mai organizați și că vom schimba o mulțime de lucruri. Numai că de cele mai multe ori, schimbările mari nu încep cu decizii mari. Încep cu un gest simplu, cu o alegere făcută astăzi. Eu sunt Denisa Ciobanu și mă bucur că suntem împreună la o nouă ediție Trafic de zi, aici la Radio 1. Și vremea pare să țină cu noi la început de septembrie. La Călăraș vom avea parte de o zi predominant însorită, cu temperaturi în jurul valorii de 31-32 de grade. Chiar dacă este deja toamnă din punct de vedere calendaristic, vremea păstrează încă aerul verii. Așa că nu uitați de apă dacă aveți drumuri prin oraș și profitați de orele mai răcoroase ale dimineții și ale serii pentru o plimbare. În ediția de astăzi o să vorbim despre începuturi, despre acele momente în care nu este nevoie să schimbăm totul peste noapte, ci doar să avem curajul de a face primul pas. Vom avea ca în fiecare zi rubrica Știați că, mergem și în lumea sportului, ne întâlnim cu Trafic de zodi, avem Pontul zilei, mit sau adevăr și spre final o provocare pe care sper să o acceptați chiar astăzi. Până atunci însă, haideți să începem după amiaza, așa cum știm noi mai bine, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Rămâneți alături de Radio 1.

Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

am revenit. De fiecare dată când începe o lună nouă, observ același lucru. Foarte mulți dintre noi spunem aproape instinctiv: de luna asta mă apuc serios. Și poate că și voi ați rostit măcar o dată această propoziție. Problema este că atunci când ne propunem să schimbăm prea multe lucruri în același timp, ajungem să obosim foarte repede. Entuziasmul durează câteva zile, după care revenim la vechile obiceiuri și avem impresia că am eșuat. Cred însă că există o variantă mult mai simplă și mult mai realistă. În loc să vă propuneți 10 schimbări, alegeți una singură. Poate să mergeți pe jos 20 de minute în fiecare seară. Poate să citiți 10 pagini dintr-o carte înainte de culcare. Poate să petreceți mai puțin timp pe telefon atunci când sunteți împreună cu familia. Nu pare un lucru spectaculos, dar exact așa încep schimbările care durează. Pas cu pas, zi după zi. Și poate că acesta este cel mai frumos lucru pe care ni-l oferă începutul unei luni noi. Nu obligația de a deveni altcineva, ci șansa de a fi puțin mai bun decât am fost ieri. Provocarea mea pentru astăzi este foarte simplă. Gândiți-vă la un singur obicei pe care ați vrea să-l aveți peste o lună. Nu 10, unul singur. Și începeți chiar astăzi. Punem muzică, iar după melodii vine rubrica Știați că, unde descoperim câteva lucruri foarte interesante despre felul în care se formează obiceiurile și de ce începuturile mici au de multe ori cele mai mari șanse de reușită.

Am revenit și este momentul rubricii Știați că? Iar astăzi cred că se potrivește perfect cu tema emisiunii noastre. Pentru că vorbim despre începuturi și despre obiceiuri, haideți să vedem ce spune chiar știința despre felul în care reușim să schimbăm ceva în viața noastră. Știați că oamenii au șanse mult mai mari să păstreze un obicei nou atunci când încep cu pași foarte mici? De cele mai multe ori, credem că dacă vrem rezultate importante, trebuie să facem schimbări la fel de importante. Numai că studiile despre comportamentul uman arată exact contrariul. Atunci când schimbarea este prea mare, creierul o percepe ca pe un efort suplimentar și începe să caute motive pentru a reveni la vechile obiceiuri. În schimb, dacă pasul este mic, aproape că nici nu îl simțim. O plimbare de 10 minute, 5 pagini citite înainte de culcare, un pahar cu apă băut dimineața. Par gesturi neînsemnate, dar tocmai ele sunt cele care au cele mai mari șanse să devină parte din rutina noastră. Mai este un lucru interesant. Specialiști

spun că nu motivația este cea care ne ajută cel mai mult, ci consecvența. Motivația vine și pleacă. Sunt zile în care avem chef să facem orice și zile în care am amânat totul. Obiceiurile însă funcționează și atunci când nu avem chef, pentru că după o vreme nu mai depind de entuziasm, ci devin parte din viața noastră. Și încă o idee care mi-a plăcut foarte mult. Nu încercați să fiți perfecți, încercați doar să fiți constanți. O zi în care nu vă iese totul nu înseamnă că ați pierdut tot progresul. Important este să reveniți a doua zi și să continuați. Așa că provocarea mea pentru începutul acestei luni este foarte simplă. Alegeți un singur obicei pe care ați vrea să-l aveți peste 30 de zile și începeți chiar de astăzi. Nu trebuie să fie ceva spectaculos. Important este să fie suficient de simplu încât să-l puteți repeta și mâine. Punem muzică, iar după melodii mergem în lumea sportului, unde o să descoperim că exact aceeași regulă se aplică și în cazul marilor campioni. Radio

0: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
1: Adică
2: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului

0: informații utile. Ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Colegiul Economic Călăraș a inițiat constituirea unui consiliu consultativ VET local, o structură care reunește reprezentanții școlii, autorităților, instituțiilor pentru ocuparea forței de muncă și mediului de afaceri. Inițiativa urmărește apropierea învățământului profesional și tehnic de necesitățile reale ale angajatorilor din județ. Proiectul este coordonat de profesoara Roxana Natalia Pațurcă. Potrivit inițiatorilor, Colegiul Economic este prima unitate de învățământ din țară care a demarat un asemenea consiliu consultativ la nivel local. Din structură fac parte reprezentanții ai Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Călăraș, filialei CECAR, Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, Consiliului Județean, administrației locale și companiilor din zonă. Prima reuniune a partenerilor fondatori a avut loc pe 18 iunie. Discuțiile au vizat transportul elevilor, organizarea cursurilor într-un singur schimb, dezvoltarea învățământului dual și încheierea unor parteneriate reale pentru stagiile de practică. Un prim obiectiv concret îl reprezintă pregătirea stagiilor pentru anul școlar 2026-2027. Reprezentanții mediului economic urmează să participe la o întâlnire dedicată contractelor de practică și competențelor solicitate pe piața muncii. Consiliul va utiliza și datele AJOFEME privind cererea de personal. Scopul este adaptarea pregătirii elevilor la locurile de muncă disponibile și crearea unor oportunități care să încurajeze pe absolvenți să rămână și să lucreze în județul Călăraș. Cursele de feribot dintre Călăraș și Silistra au fost suspendate temporar după apariția unei defecțiuni tehnice la nava bulgară care asigură traversarea Dunării. Suspendarea a intrat în vigoare duminică 30 august, începând cu ora 9:45. Inspectoratul teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu a fost informat despre problemă de autoritățile bulgare prin intermediul Centrului Comun de Contact Giurgiu. Defecțiunea a afectat feribotul care operează între Chiciu pe malul românesc și Aidemir, în apropierea orașului Silistra. Până la ora redactării jurnalului nu a fost identificată o comunicare oficială care să confirme reluarea curselor. Șoferii și persoanele care intenționează să călătorească spre Bulgaria sunt sfătuiți să verifice situația înainte de plasării. Dacă suspendarea se menține, călătorii trebuie să utilizeze alte puncte de trecere a frontierei. Întreruperea afectează atât autoturismele, cât și vehiculele de transport care foloseau această legătură pentru evitarea unui traseu rutier mai lung. Pot apărea timp suplimentar de deplasare și aglomerație în celelalte puncte de frontieră. Conducătorii auto trebuie să consulte aplicația Trafic Online a Poliției de Frontieră, unde sunt publicate informații despre punctele deschise și timpii de așteptare. Poliția de Frontieră a precizat că va anunța reluarea traversărilor după remedierea defecțiunii și confirmarea faptului că feribotul poate funcționa din nou în condiții de siguranță. Trei bărbați implicați într-un conflict violent produs pe o stradă din municipiul Călăraș au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Imaginile confruntării au circulat intens pe rețelele de socializare, însă cercetările au indicat că incidentul a fost mult mai grav decât comentariile apărute în mediul online. Potrivit parchetului de pe lângă judecătoria Călăraș, bărbații s-ar fi agresat reciproc și și-ar fi aplicat lovituri în zona capului și a trunchiului. În timpul confruntării ar fi fost folosite o bută din lemn și cuțite. Persoanele implicate au suferit plăci tăiate, fracturi și echimoze, constatate ulterior prin examinări medico-legale. Polițiștii municipiului Călăraș au identificat participanții și i-au reținut inițial pentru 24 de ore. Procurorii au solicitat arestarea preventivă a trei dintre aceștia: Panait Iașar, Vasile Ionuț Georgian și Vasile Mirel. Judecătorul de drepturi și libertăți a admis propunerea, iar măsura este valabilă până pe 25 septembrie inclusiv. Cei trei sunt cercetați pentru lovire sau alte violențe. Datele din dosar indică agresiuni reciproce, astfel încât unii dintre participanți au atât calitatea de inculpat, cât și pe cea de persoană vătămată, în raport cu faptele celorlalți. Cercetările continuă pentru stabilirea completă a împrejurărilor incidentului. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive. Statele Unite au reluat atacurile asupra Iranului după aproximativ o lună de acalmie și au lovit două lansatoare de rachete amplasate pe insula Larak, în strâmtoarea Ormuz. Operațiunea a provocat riposta Teheranului asupra unor obiective militare americane din Iordania. Comandamentul american pentru Orientul Mijlociu a susținut că lansatoarele iraniene erau pregătite pentru utilizarea unor rachete încărcate cu mine marine. Potrivit presei iraniene, atacul american s-a soldat cu 2 morți și 2 răniți. Gărzile Revoluției Islamice au anunțat ulterior că au atacat instalații americane de pe 2 baze aeriene din Iordania. Iranul a mai susținut că a doborât o dronă americană MQ-9 Reaper deasupra strâmtoarea Ormuz, aparatul prăbușindu-se în Golful Persic. Președintele iranian, Masoud Pezeshkian, a declarat că țara sa nu urmărește declanșarea unui război, dar nu va rămâne pasivă în fața unei agresiuni. Acesta a avertizat că instabilitatea regională va afecta toate statele implicate. Strâmtoarea Ormuz rămâne unul dintre cele mai importante puncte ale comerțului mondial cu energie. Înaintea conflictului, prin această zonă trecea aproximativ o cincime din cantitatea globală de hidrocarburi. Statele Unite susțin că urmăresc protejarea libertății de navigație, în timp ce Iranul avertizează că orice nou atac va primi un răspuns mai puternic. Escaladarea poate afecta transporturile maritime și prețurile internaționale ale energiei. Președintele Nicușor Dan urmează să înceapă o nouă rundă de consultări pentru identificarea unei majorități parlamentare și desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru. Șeful statului a amânat o nouă nominalizare în timpul vacanței parlamentare, după ce 2 încercări anterioare nu au produs o majoritate capabilă să învestească un guvern. Conducerea Partidului Social-Democrat s-a reunit luni la Sinaia pentru a-și stabili poziția înaintea consultărilor. Consiliul Politic Național a fost urmat de întâlnirea grupurilor parlamentare social-democrate. Pe agenda PSD s-au aflat condițiile pentru susținerea viitoarei formule guvernamentale, dar și proiectele legislative care nu au fost finalizate în sesiunile extraordinare din timpul verii. Printre acestea se numără viitoarea lege a salarizării personalului bugetar, proiect care a generat divergențe între formațiunile parlamentare și care va reveni în dezbatere odată cu reluarea activității legislativului. Președintele a declarat că România trebuie să aibă un executiv stabil înaintea deplasării sale la summitul Organizației Națiunilor Unite de la New York. Acesta a precizat că un cabinet format din reprezentanți politici este în acest moment mai probabil decât unul alcătuit exclusiv din tehnocrați. Consultările trebuie să arate dacă partidele pot conveni asupra unui candidat și a unui program de guvernare. Persoana desemnată va avea nevoie de votul majorității parlamentarilor pentru învestirea noului cabinet. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

Am revenit. Există o imagine pe care o vedem foarte des în sport. Un campion ridică un trofeu, publicul aplaudă, iar noi avem impresia că succesul a venit într-un singur moment. Numai că, dacă am putea derula povestea înapoi, am descoperit că acel trofeu este doar ultima piesă dintr-un puzzle construit în ani de muncă. În spatele fiecărei medalii există dimineți în care antrenamentul a început înainte ca orașul să se trezească. Există zile în care sportivul era obosit, poate chiar dezamăgit după o înfrângere, și totuși a mers mai departe. Există sute de exerciții repetate până când au devenit aproape automate. De aceea îmi place atât de mult sportul, nu doar pentru competiție, ci pentru lecțiile pe care ni le oferă. Una dintre ele este că succesul nu apare dintr-o singură decizie extraordinară. El apare din multe decizii obișnuite, luate în fiecare zi. Și cred că aceeași regulă funcționează și în afara terenului. Dacă vreți să învățați ceva nou, nu trebuie să studiați 10 ore într-o zi. Este mai important să învățați puțin în fiecare zi. Dacă vreți să vă schimbați stilul de viață, nu este nevoie să transformați totul peste noapte. Este suficient să începeți cu un pas și să aveți răbdare cu voi. Poate că acesta este motivul pentru care atât de mulți antrenori spun că disciplina bate talentul atunci când talentul nu este dispus să muncească. Provocarea mea pentru astăzi este simplă. Nu vă întrebați cât de departe este obiectivul vostru. Întrebați-vă doar ce puteți face astăzi pentru a fi cu un pas mai aproape de el. Uneori, exact acel pas aparent neînsemnat este cel care schimbă totul. Punem muzică, iar după melodii vine una dintre cele mai îndrăgite rubrici ale emisiunii. Da, este timpul pentru Trafic de Zodii.

0: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
0: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. No!

Am revenit și după cum v-am promis, a venit momentul rubricii care ne însoțește în fiecare zi și care, indiferent dacă credeți sau nu în horoscop, sper să vă aducă măcar câteva minute de relaxare și un zâmbet. Este timpul pentru trafic de zodii. Berbec. Începutul acestei luni vă găsește cu multă energie și cu dorința de a pune în practică idei pe care le-ați tot amânat. Nu încercați însă să faceți totul într-o singură zi. Alegeți un singur obiectiv și concentrați-vă asupra lui. Veți avea surpriza să vedeți cât de repede apar rezultatele atunci când nu vă risipiți energia. Taur. Astăzi aveți ocazia să încheiați un capitol care vă ocupa de ceva vreme gândurile. Nu vă fie teamă să lăsați în urmă lucrurile care nu vă mai aduc bucurie și faceți loc unor experiențe noi. Gemeni. Comunicarea este punctul vostru forte și astăzi veți observa că o conversație aparent obișnuită poate deschide ușa unei oportunități interesante. Ascultați cu atenție și nu vă grăbiți să întrerupeți. Uneori, cele mai bune idei vin dintr-o discuție relaxată. Rac. Este o zi potrivită să vă acordați puțin mai mult timp. Ați avut o perioadă aglomerată și poate că este momentul să încetiniți ritmul, măcar pentru câteva minute. O pauză bine aleasă vă poate încărca mai mult decât încă o cafea. Leu. Nu vă descurajați dacă lucrurile nu merg exact așa cum le-ați planificat. Uneori, drumul se schimbă tocmai pentru a vă duce într-un loc mai bun decât cel pe care l-aveați în minte. Fecioară. Astăzi este o zi foarte bună pentru organizare. Faceți ordine în agenda voastră și stabiliți câteva priorități clare pentru această lună. Nu trebuie să fie multe. Important este să fie realiste. Balanță. O persoană apropiată are nevoie de încurajarea voastră. Uneori, un simplu "sunt aici dacă ai nevoie" poate avea o valoare uriașă pentru cineva care trece printr-o perioadă mai dificilă. Scorpion. Nu lăsați o neînțelegere măruntă să vă strice întreaga zi. Încercați să priviți lucrurile cu mai multă răbdare și să nu răspundeți imediat atunci când emoțiile sunt prea puternice. Săgetător. Luna începe cu vești bune pentru voi. Poate fi vorba despre o idee nouă, o invitație sau un plan care începe să prindă contur. Fiți deschiși și spuneți mai des da oportunităților care apar. Capricorn. Aveți tendința să vă concentrați foarte mult pe ceea ce mai aveți de făcut și uitați să apreciați cât de multe ați realizat deja. Opriți-vă pentru câteva clipe și priviți în urmă. O să descoperiți că ați făcut progrese importante. Vărsător. Creativitatea vă ajută astăzi să găsiți soluții acolo unde alții văd doar probleme. Notați-vă ideile, chiar dacă la prima vedere par neobișnuite. Uneori cele mai bune proiecte încep exact așa. Pești. Spre finalul zilei, încercați să petreceți timp cu oamenii care vă dau o stare de bine. O conversație liniștită și câteva momente petrecute alături de familie sau de prieteni vă pot face începutul de lună mult mai frumos. Indiferent de zodie, începutul unei luni noi este o ocazie bună să privim înainte cu încredere. Nu este nevoie să schimbăm totul peste noapte. Este suficient să alegem un lucru pe care vrem să-l facem mai bine și să începem chiar de astăzi. Punem muzică, iar după melodii revenim cu pontul zilei, unde o să vorbim despre câteva obiceiuri simple care vă pot ajuta să începeți luna septembrie mai organizați și cu mai puțin stres.

Am revenit. Fiind prima zi a unei luni noi, m-am gândit că este momentul perfect pentru un pont al zilei care să ne fie de folos nu doar astăzi, ci pe tot parcursul lunii. De multe ori, începuturile ne entuziasmează. Ne cumpărăm o agendă nouă, ne facem liste, ne propunem obiective și avem impresia că de data aceasta vom reuși să le bifăm pe toate. După câteva zile însă, apar lucrurile neprevăzute, programul devine tot mai încărcat și uităm de planurile pe care ni le făcuserăm. Cred că secretul nu este să ne propunem mai multe lucruri, ci să alegem mai bine ceea ce este cu adevărat important. Primul pont este să începeți

Fiecare zi cu o singură prioritate. Întrebați-vă, dacă astăzi aș reuși un singur lucru, care ar fi acela? În momentul în care răspundeți la această întrebare, ziua devine mult mai clară. Al doilea pont este să nu vă încărcați programul până la ultimul minut. Lăsați întotdeauna puțin loc pentru lucrurile neprevăzute. Ele vor apărea aproape sigur, iar dacă agenda este deja plină, orice schimbare va aduce stres. Și mai este un lucru pe care îl folosesc foarte mulți oameni organizați. La sfârșitul fiecarei săptămâni își rezervă câteva minute pentru a vedea ce au reușit și ce poate fi îmbunătățit. Nu pentru a se critica, ci pentru a învăța din experiența acumulată. Poate că acesta este cel mai bun mod de a începe o lună nouă. Cu obiective realiste, cu răbdare și fără presiunea de a fi perfecți. Pune muzică, iar după melodii vine rubrica Mit sau Adevăr. Astăzi vorbim despre câteva mituri legate de începuturile de lună și despre motivul pentru care nu este nevoie să așteptăm o dată din calendar pentru a face o schimbare.

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: vieții utile. Ai știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Deputatul AUR de Călăraș, Mihai Claudiu Gheorghe, susține modificarea legii drepturilor pacientului prin introducerea unui sprijin pentru persoanele asigurate care au nevoie de produse absorbante destinate adulților. Propunerea legislativă prevede compensarea acestor produse în proporție de 80% din prețul de referință pe baza unei prescripții eliberate de medicul specialist. Măsura se adresează persoanelor care, din cauza unor afecțiuni, dizabilități sau a vârstei înaintate, suportă periodic asemenea cheltuieli. Proiectul a fost adoptat de Senat și a ajuns la Camera Deputaților, care este for decizional. Documentul urmează să fie analizat și de Comisia pentru Sănătate și Familie, din care face parte parlamentarul de Călăraș. Mihai Gheorghe figurează printre inițiatorii proiectului înregistrat la Camera Deputaților cu numărul PL-X512 din 2026. Acesta a susținut și alte propuneri privind modificarea legii sănătății și accesul pacienților la servicii și produse medicale. Datele publicate de Camera Deputaților arată că parlamentarul a semnat până în luna august 44 de inițiative legislative, dintre care 3 au fost promulgate. Odată cu reluarea sesiunii parlamentare, proiectele aflate în comisiile de specialitate vor reveni pe agenda de lucru. Dacă va fi adoptată și promulgată, măsura de compensare ar putea reduce cheltuielile suportate de familiile care îngrijesc persoane vârstnice, pacienți cu dizabilități sau bolnavi cu nevoi medicale permanente. Agricola Borcea a început noul sezon al Ligii a treia cu o victorie categorică, scor 3-0, obținută în deplasare în fața formației Oțelul Galați. După o primă repriză echilibrată, echipa din județul Călăraș a preluat controlul partidei și a marcat toate cele 3 goluri în partea secundă. Scorul a fost deschis în minutul 65. Robert Maican a executat o lovitură liberă în zona careului Nic, iar David Domnițeanu, încercând să respingă, a trimis mingea în propria poartă. Situația gazdelor s-a complicat în minutul 69, când Paul Rotaru a primit al doilea cartonaș galben și a fost eliminat. Cu un jucător în plus, Agricola Borcea a controlat mai clar jocul. În minutul 77, arbitrul a acordat o lovitură de la 11 metri, după un hands comis în careul Gălățean. Cristian Delciu a transformat și a majorat avantajul oaspeților. Al treilea gol a fost înscris în minutul 87, tot din penalti. Denis Minciu a fost faultat în careu, apoi a executat lovitura și a stabilit rezultatul final. Victoria cu 3-0 i-a oferit formației din Borcea un debut convingător și primele puncte ale sezonului. Echipa a demonstrat eficiență în repriza a doua și a valorificat atât avantajul numeric, cât și erorile defensive ale adversarilor. Un bărbat de 43 de ani din comuna Lupșanu a fost reținut după ce ar fi furat un autoturism lăsat descuiat și cu cheia în contact pe o stradă din Lehliu-Gară. Polițiștii au recuperat mașina și au constatat că suspectul nu deținea permis de conducere. Incidentul s-a produs în seara zilei de 24 august. La ora 22 și 41 de minute, un tânăr de 21 de ani a sesizat prin numărul 112 că autoturismul său fusese sustras. Verificările au arătat că în jurul orei 20 și 50 de minute, o persoană ar fi intrat în mașina lăsată neasigurată cu cheia în contact și ar fi plecat într-o direcție necunoscută. Polițiștii au găsit ulterior autoturismul în comuna Lupșanu. Vehiculul fusese abandonat, tot neasigurat, însă cheia nu se mai afla în contact. Continuarea cercetărilor a condus la identificarea bărbatului suspectat de comiterea faptei. Pe numele acestuia a fost deschis un dosar penal pentru furt calificat. Ancheta a stabilit că bărbatul nu avea permis pentru nicio categorie de vehicule, motiv pentru care este cercetat și pentru conducere fără permis. Sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Lehliu-Gară, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii situații și recuperarea cheii autoturismului. Bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive. Prețul petrolului a crescut cu peste 1% după reluarea atacurilor dintre Statele Unite și Iran în zona strâmtorii Ormuz. Piețele au reacționat la riscul ca noua escaladare militară să afecteze transporturile de petrol și gaze prin una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii. Contractele futures pentru petrolul Brent au urcat cu 1 dolar și 8 cenți până la 89 de dolari și 18 cenți pe baril. Creșterea a fost de aproximativ 1,23%. Petrolul american West Texas Intermediate s-a scumpit cu 92 de cenți, ajungând la 84 de dolari și 32 de cenți pe baril. Evoluția a venit după ce forțele americane au lovit două lansatoare iraniene amplasate pe insula Larak. Iranul a răspuns prin atacarea unor baze americane din Iordania și a anunțat doborârea unei drone MQ-9 Reaper deasupra strâmtorii Ormuz. Analiștii apreciază că regiunea a intrat într-o nouă etapă de escaladare, a cărei durată nu poate fi anticipată. Conflictul se află deja în cea de-a șasea lună, iar restricțiile impuse navigației ei au afectat exporturile mai multor producători. Strâmtoarea Ormuz este esențială pentru comerțul mondial cu energie. Orice perturbare a traficului poate reduce oferta și poate exercita presiuni suplimentare asupra prețurilor. Scumpirea petrolului se poate transmite ulterior către carburanți, transporturi și costurile suportate de companii și consumatori. Planul de reorganizare a Regiei Naționale a Pădurilor este contestat, după publicarea unui studiu organizațional comandat chiar de RomSilva. Guvernul a aprobat reducerea numărului direcțiilor silvice de la 41 la 19, însă analiza finalizată pe 25 august indică drept mai solidă o structură cu 26 de direcții. Studiul a fost realizat la recomandarea Ministerului Mediului și a analizat aparatul central, direcțiile județene, unitățile cu personalitate juridică și rețeaua operațională din teritoriu. Federația Sindicatelor din Silvicultură, Silva, solicită modificarea urgentă a hotărârii de guvern. Sindicaliștii consideră că varianta cu 19 direcții nu este suficient fundamentată și poate provoca blocaje administrative și juridice. Costurile de tranziție sunt estimate între 11 milioane 800.000 și 23 de milioane 500.000 de lei. Pentru anul 2026, raportul recomandă constituirea unui provizion cuprins între 20 și 30 de milioane de lei. O perturbare de până la 2,7% a activității ar putea produce pierderi cuprinse între 30 și 80 de milioane de lei. În cazul unei perturbări de 5%, pierderile ar putea depăși 150 de milioane. Raportul nu recomandă concedieri nete, ci redistribuirea personalului, reducerea ponderii funcțiilor administrative și consolidarea echipelor din teren, audit, control, tehnologia informației și biodiversitate. Sindicatele cer Guvernului și Ministerului Mediului să revizuiască structura înaintea aplicării reorganizării. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

Am revenit. Este timpul pentru rubrica în care luăm câteva idei pe care le auzim foarte des și încercăm să vedem cât adevăr există în spatele lor. Este momentul pentru mit sau adevăr. Și pentru că este prima zi a lunii septembrie, m-am gândit să vorbim despre începuturi și despre schimbările pe care ni le propunem. Primul mit spune așa: dacă vreau să schimb ceva în viața mea, trebuie să aștept un moment potrivit. Este un mit pe care îl auzim foarte des. Ne spunem că începem de luni, de la întâi ale lunii, după concediu sau de la începutul anului. În realitate, schimbările nu țin cont de calendar. Ele încep în ziua în care luăm o decizie și facem primul pas, chiar dacă este marți, joi sau o după-amiază obișnuită. Sigur, începuturile simbolice ne pot motiva, iar prima zi a unei luni este un astfel de moment. Dar ceea ce face diferența nu este data din calendar, ci consecvența cu care continuăm și în zilele următoare. Al doilea mit: dacă am ratat o zi, tot efortul s-a dus. Fals. Ni se întâmplă tuturor să avem zile în care nu ne iese ceea ce ne-am propus. Poate nu ajungem la sală, poate nu citim cele 10 pagini, sau poate nu reușim să respectăm programul pe care ni l-am făcut. Asta nu înseamnă că trebuie să renunțăm. Un pas înapoi nu șterge tot drumul parcurs până atunci. Important este să revenim a doua zi și să continuăm. Și ultimul mit: oamenii care reușesc sunt mai motivați decât ceilalți. Nu întotdeauna. De multe ori diferența nu o face motivația, ci disciplina. Motivația vine și pleacă. Sunt dimineți în care avem energie și zile în care nu avem chef de nimic. Disciplina este cea care ne ajută să mergem înainte chiar și atunci când entuziasmul lipsește. Și poate că acesta este secretul pe care l-au în comun oamenii care își ating obiectivele. Nu faptul că sunt motivați în fiecare zi, ci faptul că nu renunță atunci când motivația dispare. Provocarea mea pentru astăzi este simplă. Dacă v-ați propus ceva pentru luna septembrie, nu vă gândiți la rezultatul final. Gândiți-vă doar la ceea ce puteți face astăzi. Mâine veți mai face un pas și încă unul. Iar peste o lună veți descoperi că ați ajuns mult mai departe decât credeați. Punem muzică, iar după melodii revenim cu un minut pentru călărași. Astăzi vreau să vorbim despre începutul toamnei și despre felul în care orașul nostru începe, încet, încet, să-și schimbe ritmul.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioț.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Am revenit. Calendarul spune că astăzi începe o nouă lună și chiar dacă vremea de afară păstrează încă atmosfera verii, parcă se simte că toamna începe să se apropie încet. Orașul începe să-și schimbe ritmul. În câteva zile, elevii vor începe pregătirile pentru noul an școlar, părinții vor intra într-un program diferit, iar vacanțele vor lăsa locul proiectelor și planurilor de toamnă. Îmi place însă că începutul lunii septembrie păstrează încă ceva din liniștea verii. Serile sunt plăcute, parcurile sunt încă pline de oameni. Faleza rămâne unul dintre locurile în care poți să te oprești câteva minute și să uiți de agitația unei zile de muncă. Așa că provocarea mea pentru această seară este simplă. Înainte ca toamna să intre cu adevărat în drepturi, profitați de una dintre aceste seri frumoase. Ieșiți la o plimbare, luați cu voi un prieten, un copil sau pur și simplu mergeți singuri și bucurați-vă de câteva minute de liniște. Uneori avem impresia că trebuie să plecăm foarte departe ca să ne relaxăm, dar de multe ori avem exact ceea ce ne trebuie chiar aici, aproape de casă. Punem muzică, iar după melodie revenim pentru ultima noastră întâlnire din ediția de astăzi.

Și fără să ne dăm seama, am ajuns la finalul primei ediții din această lună. Vă mulțumesc că ați ales să petrecem împreună această după-amiază aici, la Trafic de Zi, pe Radio 1. Astăzi am vorbit despre începuturi și despre faptul că nu este nevoie să schimbăm totul dintr-o dată pentru ca viața noastră să meargă într-o direcție mai bună. Uneori este suficient un singur pas, o decizie, un obicei nou, o conversație pe care o amânam de mult sau pur și simplu curajul de a începe. Luna septembrie este pentru foarte mulți dintre noi un nou început. Nu pentru că scrie asta în calendar, ci pentru că ne oferă ocazia să ne uităm înainte și să ne întrebăm ce putem face mai bine decât ieri. Și cred că acesta este gândul cu care merită să rămânem. Nu vă comparați cu ceea ce ați fi vrut să fiți. Comparați-vă cu omul care erați ieri și încercați în fiecare zi să faceți un pas înainte. Eu sunt Denisa Ciobanu și vă mulțumesc că mi-ați ținut companie. Ne reauzim mâine, puțin după ora 12, cu o nouă ediție Trafic de Zi, aici la Radio 1, cu subiecte noi și, bineînțeles, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Până atunci, aveți grijă de voi, aveți răbdare în trafic și bucurați-vă de începuturile pe care vi le oferă fiecare zi. O după-amiază frumoasă, rămâneți pe Radio 1. Radio!

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună.

Tenaris Silcotub te așteaptă în echipa Oțelăriei Călăraș. Dacă vrei un loc de muncă stabil, într-o companie internațională, cu oameni profesioniști și oportunități de dezvoltare, Tenaris Silcotub angajează Macaragiu Grupa C, cu autorizație ISCIR și talon valabil, operator producție, minim școală profesională, electrician oțelărie, sudor mentenanță cu calificare de sudor și avantaj pentru diverse tipuri de sudură și operator tăietor oxigaz. CV-urile pot fi trimise la adresa de e-mail ionescu@tenaris.com sau completate și lăsate la Tenaris Silcotub, poarta 1. Alege să faci parte dintr-o echipă care construiește viitorul industriei zi de zi. Trimite CV-ul și vino să ne cunoaștem. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, dui!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

viitoare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

Thanks, Andrea.

0: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului

Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro. 101,1 FM, cel mai bun radio din județ. Radio 1. Moses.

0: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu nu ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
2: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, dui.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
0: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce-ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Așa că ești în calea mea, Sydney. Doar cu tine sunt 100%, versiune mea absolută. Inima mea nu mai bate în ritm, inima mea se transformă în orchestră. Dragostea mea nu știe de timp. Ce simt pentru tine e extraterestru. Mă faci să trăiesc la galop, buzele tale potop. Am doar un scop, să te pun pe repeat, să te ascult non-stop. Dacă viața e o piesă, tu ești la drop.

Radio 1.

ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas. Ma va.